0: muje maro muje monu di ubeda lur ano na kede alur ja okora obani ri dakal mo kabiru kwa emperaro doken alur ja uyai
1: aya wano biri wana madeo burgeti ye kunaja kurye